Visste du at så gulligt lugon bjøyd eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og stovarskatlanir, timpervindu, trealavindu, altanhurrar, etla sjóthurrar. Vi meir enn 30 år rundt og vörur fra heimstasavætaren blir alt til til gulligt lugon. Gulligt lugon. Tofta Jack 2, gulligt veit.